ne adwuma ya na me yedidie saa na tie saa otu wonu adwuma ba ye adidie no no mo ani akọ ho ira ampofo eje enyom no adwuma ya na me yedidie onu mi se du se ya onight bre ana adro no ebewura onight mi di de jama so ogoro ogoro ne ya ba kopɛ medika ka a kire wo se me ne wotra ko si anopano sia edru fiada ene mi meda ani yedie I'm not a sleeper.